0: To je završilo. Vrijeme je da se upoznamo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.
1: Ultimato, pisicoletto, pisicoletto, pisicoletto. Sacca buona, effe comment. Sacca ciascun, dici, c'è naccio, ma ritu potrebbe c'è sciusi.